0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station Dance Hit Radio.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світан.

здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 12 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, по області 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, неділю, 13 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливі грози, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень від 20 до 25 тепла. На понеділок, 14 вересня, пообіцяла хмарну погоду з прояснями. Вночі та вдень місцями невеликі дощі. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Нічна температура від 9 до 14 тепла. Ну а вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 12 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, по області 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, неділю, 13 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливі грози, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень від 20 до 25 тепла. На понеділок, 14 вересня, пообіцяла хмарну погоду з прояснями. Вночі та вдень місцями невеликі дощі. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Нічна температура від 9 до 14 тепла. Ну а вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Реклама на МФМ.
4: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Уряд затвердив виплату 19 400 гривень на опалювальний сезон. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 26-27 років передбачена постановою Кабміну за програмою соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, орган місцевого самоврядування або військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов взяв участь у круглому столі щодо підтримки переміщеного бізнесу. Учасники обговорили страхування воєнних ризиків, кредитування підприємств та податкові умови для бізнесу в прифронтових регіонах. Ігор Терехов представив пропозиції асоціації, серед яких зниження ставки податку на прибуток для підприємств на територіях бойових дій, збереження умов оподаткування для малого бізнесу до завершення воєнного стану, розширення доступу до пільгових кредитів і державних гарантій, а також збільшення програм страхування воєнних ризиків. За його словами, ці рішення мають допомогти зберегти підприємства, робочі місця та підтримати відновлення прифронтових міст. I see the future in my mind.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 12 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, по області 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, неділю, 13 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливі грози, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень від 20 до 25 тепла. На понеділок, 14 вересня, пообіцяла хмарну погоду з прояснями. Вночі та вдень місцями невеликі дощі. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Нічна температура від 9 до 14 тепла. Ну а вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Уряд затвердив виплату 19 400 гривень на опалювальний сезон. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 26-27 років передбачена постановою Кабміну за програмою соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, орган місцевого самоврядування або військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відзначили працівників газової галузі напередодні професійного свята. Міський голова Ігор Терехов привітав колектив Харківської міської філії газорозподільної мережі України та подякував фахівцям за роботу в складних умовах. Він зазначив, що газовики щодня забезпечують стабільну роботу міської інфраструктури, ліквідовують аварійні ситуації та допомагають відновлювати газопостачання після пошкоджень. Під час заходу кращих працівників філії відзначили нагрудними знаками за заслуги перед містом-героєм України Харків та подяками міського голови.

0: 4.0. Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора. Ladies and gentlemen, The Weeknd.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM.
2: Weather forecast.
3: Субота, 12 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, по області 22-27, тепла, в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, неділю, 13 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливі грози, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень від 20 до 25 тепла. На понеділок, 14 вересня, пообіцяла хмарну погоду з прояснями. Вночі та вдень місцями невеликі дощі. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Нічна температура від 9 до 14 тепла, ну а вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на MFM.
4: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
7: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+, на проспекті Аерокосмічному 314Б, діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Уряд затвердив виплату 19 400 гривень на опалювальний сезон. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 26-27 років передбачена постановою Кабміну за програмою соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, орган місцевого самоврядування або військової адміністрації.

говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як усе мочинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть устала, це помітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Харків сьогодні.
1: У застосунку Open Харків вже місяць працює сервіс, який допомагає харків'янам відстежувати рух громадського транспорту. За цей час користувачі перевіряли рух автобусів, тролейбусів, трамваїв і метро майже 15 тисяч разів. Нагадаємо, у цьому розділі доступний онлайн-трекінг транспорту, актуальні маршрути та розклади, а також інформація про зупинки, укриття. Крім того, користувачі можуть зберегти улюблені маршрути для швидкого доступу.

0: 40 драйвер та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Callback. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Субота, 12 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, по області 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, неділю 13 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливі грози, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень від 20 до 25 тепла. На понеділок, 14 вересня, пообіцяла хмарну погоду з прояснями. Вночі та вдень місцями невеликі дощі. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Нічна температура від 9 до 14 тепла. Ну а вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
3: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+, на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
4: Дзвінки

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відновлюють багатоквартирний будинок на вулиці Свободи, пошкоджений ворожими обстрілами. Фахівці вже відремонтували майже 900 квадратних метрів даху, змонтували нову кроквяну систему, відновили вентиляцію та встановили снігозатримувачі. Також вони відбудували зруйновані конструкції, балкони і сходові марші. Наразі роботи виходять на фінішну пряму. Зараз будівельники підсилюють стіни, ремонтують фасад та встановлюють нові вікна. Дізнатися більше про проєкти відбудови містяни можуть на сайті департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, маєте на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: МФМ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
2: MFM station.
4: Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Субота, 12 вересня, на календарі сьогодні мінлива хмарність, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, вітер східної чверті, 7-12 метрів на секунду, по області 22-27, тепла в Харкові плюс 23, плюс 25. На завтра, неділю 13 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень місцями невеликі дощі, можливі грози, вітер північної чверті 5-10 метрів на секунду, нічна температура плюс 11, плюс 16, вдень від 20 до 25 тепла. На понеділок, 14 вересня, пообіцяла хмарну погоду з прояснями. Вночі та вдень місцями невеликі дощі. Вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Нічна температура від 9 до 14 тепла. Ну а вдень плюс 16, плюс 21 і не вище. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки з

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Уряд затвердив виплату 19 400 гривень на опалювальний сезон. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 26-27 років передбачена постановою Кабміну за програмою соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, орган місцевого самоврядування або військової адміністрації.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: Wait a minute.
1: Kill this. MFM. Dance Hit Radio.
2: А що залає там? Давай збирай зграю. Ще один не доказати, що правий знаю. Усі ключі він має.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 13 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: В ефірі «Час новин». Далі про головне на цю годину. Я, Ксенія Цьомчик, вітаю. Атаковано російські об'єкти на Донеччині. У Таганрозі під ударом опинився військовий аеродром. Також повідомляють про займання на території автозаводу та військового містечка. У Тольятті після атаки спалахнув завод «Куйбишев Азот». Підприємство виготовляє хімічну продукцію, яку, зокрема, застосовують у виробництві вибухових речовин. До того ж, на тимчасово окупованій території Донеччини зафіксували ураження енергетичного об'єкта. Втім, росіянам це не заважає атакувати українські міста. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Одещини ракетами та дронами. В одній із багатоповерхівок повністю зруйновані верхні поверхи. Вибухова хвиля пошкодила сусідні будинки та газопровід. За іншою адресою пошкоджено ще 3 житлові будинки. Один із них зруйнований вщент. Попередньо вже 35 постраждалих, зокрема 2 дітей. Ще 2 людей не виходять на зв'язок. Пошуково-рятувальні роботи тривають. У Кривому Розі внаслідок нічної атаки загинули 2 людини. Ще 4 людей постраждали. Росіяни вночі били по місту балістичними ракетами, а під ранок атакували ударними безпілотниками. Пошкоджено промислове підприємство, 5 багатоповерхівок, медзаклад, 3 заклади освіти та об'єкти бізнесу. Аварійно-рятувальна операція продовжується. Робота ППО. Цієї ночі противник атакував балістичними ракетами «Іскандер-М» КН-23, 8 крилатими ракетами морського базування «Калібра», 6 керованими авіаційними ракетами «Х-59-69». Також було випущено 129 ударних безпілотників. Основний напрямок удару – це Одещина. За попередніми даними, станом на 8.30, протиповітряною обороною збито чи подавлено 110 цілей. Серед них 6 крилатих ракет «Калібр», 1 «Бандероль», 2 керовані авіаційні ракети «Х-59-69» та 101 ворожий безпілотник. Зафіксовано влучання ракет та ударних безпілотників противника на 20 локаціях, а також падіння збитих чи уламки на 4 локаціях. Потяги до Сум більше не їдуть. Укрзалізниця тимчасово обмежує сполучення з містом через постійні атаки Російської Федерації по залізниці. Про це повідомила прес-служба. Зазначається, що потяги зупинятимуться у Конотопі. Далі до Сум курсуватимуть лише автобуси. Щось пішло не так. У Росії провалили першу за 8 років спробу запустити гіперзвуковий «Авангард». Росіяни планували випробування на полігоні Домбровський в Оренбурзькій області ще 3 вересня. Резервною датою було 4 вересня. Для запуску навіть закрили повітряний простір над районами, де очікували падіння частин ракети, а також попередили місцевих жителів. Але запуск так і не відбувся. Нагадаю, саме «Авангард» Путін свого часу називав зброєю, яка не має аналогів у світі. Це і всі новини на цю хвилину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Ще почуємось.
0: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові майже на 100% підготували внутрішньобудинкові електромережі до опалювального сезону. Комунальники вже завершили роботу у понад 7,5 тисячах житлових будинків. Паралельно фахівці опрацьовують звернення містян. Лише за тиждень надійшло близько 1500 заявок на ремонт ліфтів та мереж. Зокрема, комунальники понад 200 разів виїжджали на допомогу пасажирам, які застрягли в кабінах через аварійні відключення світла. Загалом у багатоповерхівках міста зараз працює понад 6,5 тисяч ліфтів.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток таксі 30-40 драйвер та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 30-40. Колбек.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.

0: MFM, Dance Hit Radio.
1: It's so lovely when it's sunny.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.2026.
0: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифу.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.

коротко про найважливіше саме зараз, як синій цьомчик, мої вітання. Працюють сили оборони. Відомо про удар по комбінату Тольятті Каучук у Тольятті Самарської області Російської Федерації. Вдалу роботу підтвердили у Генштабі. Там зафіксовано влучання з подальшою пожежею. Підприємство спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, які використовуються у виробництві твердого ракетного палива для тактичних і балістичних ракет. Втім, відомо, що вночі у Кривому Розі під ударом окупантів опинилося гірничо-металургійне підприємство «Арселор». Загинув робітник, ще двоє поранені. У результаті атаки пошкоджено виробничі та допоміжні об'єкти. Наразі фахівці оцінюють обсяг завданої шкоди та строки відновлення. А от вже вдень ворог атакував українське АЗС на Рівненщині та на Житомирщині. Чи будуть медикаменти? ЗМІ писали, що запасів деяких ліків в Україні може вистачити лише на 2-3 тижні через обстріли Російської Федерації. Директор Держекспертного центру Міністерства охорони здоров'я запевнив, що дефіцит ліків наразі відсутній, а в аптечних мережах вибудована гнучка логістика. За його словами, аптечна мережа зберігає ліки в запасі на місяць-два. До того ж, великі міжнародні виробники мають стоки запасів на складах в Євросоюзі, тому вони зможуть швидко відновити ці запаси і привезти в Україну. Дитяче харчування. Держпродспоживслужба перевірила 567 шкіл. У близько половини з них порушень не зафіксовано. Водночас у 293 школах виявили недоліки, зокрема у зберіганні продуктів, роботі холодильників та гігієні працівників. Ще у 104 школах виявили проблеми з меню, нормами харчування та санітарними вимогами. Фахівці вже перевірили 276 чотиритижневих сезонних меню, 9 із них направили на доопрацювання. Також відібрали сотні зразків для лабораторних досліджень. Загалом Держпродспоживслужба планує перевірити близько 10 тисяч шкіл. Перевірки тривають. Опитування Rating Group. До України планують повернутися 51% опитаних біженців у Польщі. Однак більшість відкладає цей крок до завершення війни. 8% хочуть повернутися найближчим часом, ще 43% – після завершення війни. Водночас 26% не планують повертатися, а 23% ще не визначилися. Головною умовою для повернення називають безпеку та стабільність в Україні. На це вказали 71% опитаних. Ще 36% назвали важливим розвиток економіки, а 26% – можливість знайти роботу. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось. MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Завтра, 13 вересня, в неділю хмарно. Можливі прояснення, вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 з плюсом, вдень 24-29 тепла, але місцями може бути і 19-21 по області. 14 вересня, у понеділок, хмарна погода, вночі та вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів з плюсом, вдень 22-25, але знов-таки місцями по області до 15-17 градусів тепла вдень. На вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20, вночі плюс 10, плюс 15, вдень 16-21. І наразі поки це і вся наявна інформація про погоду.
4: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
5: Підзвонкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Уряд затвердив виплату 19 400 гривень на опалювальний сезон. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 26-27 років передбачена постановою Кабміну за програмою соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, орган місцевого самоврядування або військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові триває ремонт пішохідної інфраструктури. Фахівці комунального підприємства «Шлях Рембот» завершують оновлення тротуару на вулиці Бригади Хартія. Відремонтована ділянка має площу близько 1000 квадратних метрів. Також комунальники ремонтують тротуар на вулиці Каденюка та усувають пошкодження пішохідних зон на проспекті Перемоги, вулицях Полтавський шлях, Асхарова та Майдані Конституції та інших ділянках. Роботи проводять в межах поточного ремонту міської пішохідної інфраструктури.

0: 2040 з мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
5: Дзвінки з

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Завтра, 13 вересня, у неділю хмарно. Можливі прояснення, вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 з плюсом, вдень 24-29 тепла, але місцями може бути і 19-21 по області. 14 вересня, у понеділок, хмарна погода. Вночі та вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів з плюсом, вдень 22-25, але знов-таки місцями по області до 15-17 градусів тепла вдень. На вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20, вночі плюс 10, плюс 15, вдень 16-21. І наразі поки це і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Уряд затвердив виплату 19 400 гривень на опалювальний сезон. Одноразова грошова допомога на опалювальний сезон 26-27 років передбачена постановою Кабміну за програмою соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини. Зимова підтримка розрахована на вразливі категорії населення, які фактично проживають у територіальних громадах, де ведуться або велися бойові дії. Прийом заяв здійснюється до 30 жовтня 2026 року через ЦНАП, територіальний орган Пенсійного фонду України, орган місцевого самоврядування або військової адміністрації.

0: Харків сьогодні.
1: У застосунку Open Харків вже місяць працює сервіс, який допомагає харків'янам відстежувати рух громадського транспорту. За цей час користувачі перевіряли рух автобусів, тролейбусів, трамваїв і метро майже 15 тисяч разів. Нагадаємо, у цьому розділі доступний онлайн-трекінг транспорту, актуальні маршрути та розклади, а також інформація про зупинки, укриття. Крім того, користувачі можуть зберегти улюблені маршрути для швидкого доступу.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.

все означається, що я тобою дихаю. Можливо, я налаштував зіниці, та сьогодні у мене всі спідниці. Лиш тебе сьогодні бачити, допомогла, я можу допомогти. Я ще нікого не бачив гарніше.

0: FM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Атака від сил оборони. У Генштабі повідомили про удари по пунктам управління та місцях зберігання ударних безпілотників противника. Зокрема, під ударом були пункти управління дронів противника на Запоріжжі та на Херсонщині, склади та місця зберігання ударних безпілотників на Луганщині та Донеччині, а також склад матеріально-технічного забезпечення та місце зберігання озброєння і військової техніки противника в Алчевську на Луганщині. Ступінь збитків уточнюється. Законопроєкт про пекельні санкції проти Російської Федерації. Його винесуть на голосування в Палаті представників США вже наступного тижня. Про це пише Bloomberg. Якщо його ухвалять, Трамп зможе запроваджувати 100% мита для найбільших покупців російської нафти і газу, а також для країн, які допомагають Росії обходити санкції. Серед найбільших покупців російської нафти – Китай, Індія та Туреччина. Російська ядерка. Країна розгорнула рекордну за 9 років кількість ядерних боєголовок. Станом на січень цього року 1796 російських боєголовок перебували на носіях у стані готовності до застосування. Це на 14% більше, ніж у 2020 році і найвищий показник із 2017-го. Загалом ядерний арсенал Російської Федерації оцінюють у 5420 боєголовок. Для порівняння, США мають 1770 розгорнутих боєголовок, Велика Британія – 120, а Франція – 280. 7012. Саме таку кількість порушень швидкісного режиму зафіксували «Фантома» за перші 6 днів роботи у Києві та області. «Фантом» може фіксувати автомобілі у попутному та зустрічному напрямках під час руху самого автомобіля та коли автомобіль із комплексом стоїть. Тож водієві вже недостатньо пригальмувати лише після того, як він побачив патрульну машину. Водночас екіпажі можуть зупиняти автомобілі порушників та оформлювати порушення безпосередньо на місці. Спортивний анонс. Сьогодні українські волейболісти зіграють свій третій матч в рамках Чемпіонату Європи проти Болгарії. Старт гри відбудеться о 19:00 за київським часом. Додам, що Болгарія вже здобула 2 перемоги на турнірі над Північною Македонією та Португалією, обидві з рахунком 3:0. Україна також стартувала без поразок, перемогла Ізраїль 3:1 та Північну Македонію 3:0. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. We'll be right back.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Завтра, 13 вересня, у неділю хмарно. Можливі прояснення, вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 з плюсом, вдень 24-29 тепла, але місцями може бути і 19-21 по області. 14 вересня, у понеділок, хмарна погода, вночі та вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів з плюсом, вдень 22-25, але знов-таки місцями по області до 15-17 градусів тепла вдень. На вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20, вночі плюс 10, плюс 15, вдень 16-21. І наразі поки це і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.13.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові відновлюють багатоквартирний будинок на вулиці Свободи, пошкоджений ворожими обстрілами. Фахівці вже відремонтували майже 900 квадратних метрів даху, змонтували нову кроквяну систему, відновили вентиляцію та встановили снігозатримувачі. Також вони відбудували зруйновані конструкції, балкони і сходові марші. Наразі роботи виходять на фінішну пряму. Зараз будівельники підсилюють стіни, ремонтують фасад та встановлюють нові вікна. Дізнатися більше про проєкти відбудови містяни можуть на сайті департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції міської ради.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 18 година.

0: Keep it exciting.
1: Погода на MFM.
2: Погода на MFM.
3: Weather forecast.
4: Завтра, 13 вересня, у неділю хмарно. Можливі прояснення, вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 з плюсом, вдень 24-29 тепла, але місцями може бути і 19-21 по області. 14 вересня, у понеділок, хмарна погода, вночі та вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів з плюсом, вдень 22-25, але знов-таки місцями по області до 15-17 градусів тепла вдень. На вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20, вночі плюс 10, плюс 15, вдень 16-21. І наразі поки це і вся наявна інформація про погоду.

0: Реклама на МФМ. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес, мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 20-40 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно 3.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 19 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Завтра, 13 вересня, у неділю хмарно. Можливі прояснення, вночі місцями короткочасний дощ, гроза. Вдень без істотних опадів. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 11-16 з плюсом, вдень 24-29 тепла, але місцями може бути і 19-21 по області. 14 вересня, у понеділок, хмарна погода, вночі та вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 10 до 15 градусів з плюсом, вдень 22-25, але знов-таки місцями по області до 15-17 градусів тепла вдень. На вівторок, 15 вересня, обіцяють хмарну погоду, вночі та вдень невеликі дощі, вітер північний 7-12 метрів на секунду, можливі пориви до 15-20, вночі плюс 10, плюс 15, вдень 16-21. І наразі поки це і вся наявна інформація про погоду.
4: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
5: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
6: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.31.12.2026.
7: Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Спекотні знижки на автомобілі «Інфініті» до 35%. «Інфініті QX50» та «Інфініті QX55» 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери «Інфініті» – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів уважу.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44. Дзвінки

0: MFM station.
1: Dance Hit Radio.
2: You are my son.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.

0: Реклама. Хочеш заробляти більше? Встановлюй додаток «Таксі 3040 Драйвер» та працюй без комісій. Подробиці акції за телефоном 3040. Колбек. Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Yo, yo.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.

що нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду. Коли дорогі ти подати рукою, просто у землі, просто у землі. Коли заростає наш діл травою, просто у землі, просто у землі. Коли світ летить наш під три чорти, буду там, де ти. Буду там. Якщо нам дано разом вижити, буду там, де ти.

0: MFM station. MFM. MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM. Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

побежали снять тобі, ми чубар вели спихали, як ти поле. Розжарене, наче сонце пали. Спекарі йдемо хліб, піддиваємо гарячий, а на здачу зборі прокладати тому шляху. Я пам'ятаю річ, чи ти дивилась, чи підчинає, чи більше знаєте, звучить як

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: MFM Station, Dance Hit Radio.
1: Conversations go over my head.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM. Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM. Сьогодні, 13 вересня, вшановується День пам'яті українців, жертв примусового виселення з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляща, Любачівщини та Західної Бойківщини у 1944-1951 роках. Ми пам'ятаємо –